0: عوام کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: آزادانہ طور پر کرائے گئے عالمی جائزوں میں وزیراعظم مودی کو دنیا کے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں میں لگاتار شمار کیا جاتا رہا ہے. انہیں 30 سے زیادہ ملکوں کے سب سے زیادہ شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. وزیراعظم مودی کا ایک معمولی سماجی و اقتصادی پس منظر سے اٹھ کر کسی منتخب اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو جانا, جبکہ خاندانی طور پر ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہے, کسی کرشمے سے کم نہیں, اور یہ بھارت جیسی کسی بڑی جمہوریت میں ہی ممکن ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کے دوران تقریباً 25 کروڑ بھارتی افراد غربت کے دائرے سے باہر نکلے, اور لوگوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی توسیع, بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی, فلاحی خدمات میں بہتری اور ایک وسیع بنیاد والی سماجی و اقتصادی ترقی کا نظارہ کیا. اس عرصے میں بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی والی بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا, سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے, اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا, جس میں ترقی, ٹیکنالوجی, آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی, عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے, بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے. انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے, جس میں سری لنکا بھی شامل ہے. پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے. انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا. وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد ڈیسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے. انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی, اقتصادی ترقی, بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی, سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے, بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے. جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی, امید, موقع اور وقار بخشا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا

0: کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلیٰ اور نائب وزراء اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی۔ یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی۔ ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: اردو پروگرام انجمن کے تمام عزیز سامعین کی خدمت میں ہم اپنا آداب عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا اپنے اس محفل میں تہ دل سے استقبال بھی کرتے ہیں۔ سامعین، کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کا آغاز بہترین ہو تو اس کا اختتام یا انجام بھی بہتر ہی ہوتا ہے۔ یقیناً ہم تمام لوگ اپنے زندگیوں میں مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں ہر دن۔ یہاں پہ ہم مختلف طرح کی چیزوں کو اپنے لیے سلجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس سفر میں تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، لیکن زندگی کو جینے کا ایک نیا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں ودیعت کی جاتی ہے معبود کی جانب سے، اور اس کے سہارے ہم پھر سے ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اس محفل کا آغاز ان چند لفظوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پیشتر سامعین، آئیے ہم سب سے پہلے آج کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت ایک غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے سامعین ایک مقالہ جس کا عنوان ہے اقلیتی طبقے کے لیے فلاحی اسکیم۔ مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر یہ خاص پروگرام ہے، اور مقالہ نگار ذاکر حسین ہیں۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اگلی پیشکش کلام شاعر، جس میں نعتیہ کلام آپ سماعت کریں گے پرویز اختر سے، اور پھر اس کے بعد ہماری آخری پیشکش ہوگی سامعین بزم موسیقی، جس میں آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کی تفصیل تھی۔ آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں اس غزل کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
1: یہ دولت ملی

0: 26 تک وزیر اعظم مودی کا مسلسل دور اقتدار اب 4,399 دنوں کا ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نریندر مودی کو ملک کے سب سے لمبے عرصے تک منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ملک کے عوام کا ان کی قیادت میں اٹوٹ اعتماد و یقین کا بیان ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کے دور اقتدار میں حکمرانی، اقتصادی استحکام اور سماجی تبدیلی کے شعبے میں دور رس نتائج سامنے آئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک تجویز پاس کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لگاتار دو مدت کار تک سب سے لمبی مدت میں منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی۔ نئی دہلی میں کابینہ کی میٹنگ کے دوران ارکان نے وزیر اعظم مودی کے تئیں احترام کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے نریندر مودی کے بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم کو لکھے ایک مکتوب میں جناب چودھری نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں بھارت کے ساتھ ساتھ بہار نے بھی نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی بہار کو جناب مودی کی رہنمائی اور تعاون ملتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ریاست کے 94 لاکھ سے زائد سماجی تحفظ پینشن ہولڈروں کے کھاتے میں تقریباً 1100 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی۔ جناب چودھری نے آج نئی دہلی واقع بہار بھون سے ویڈیو کانفرنس کے توسط سے منعقد پروگرام سے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے تحت یہ رقم ٹرانسفر کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب، محروم اور ضرورت مند طبقوں کے سماجی تحفظ کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سماجی تحفظ پینشن کی رقم 400 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ جناب چودھری نے 60 برس یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے فوری درخواست کرنے اور آدھار لنک نہیں ہونے کے سبب پینشن سے محروم مستفیدین سے جلد آدھار کو لنک کرانے کی اپیل کی۔ خصوصی نگرانی اکائی نے ٹینڈر گھپلے میں محکمہ تعمیرات عمارت کے سابق چیف انجینئر تارینی داس، محکمہ مالیات کے سابق جوائنٹ سیکرٹری مومکچھو چودھری اور بڈکو کے ایگزیکیوٹیو انجینئر امیش کمار سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ ان سبھی کے پاس گزشتہ دنوں 11 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط کی گئی تھی۔ اکائی نے اس معاملے میں اب تک 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر چل رہی ان جھوٹی خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی اس مہینے کی 30 تاریخ سے کاغذی نوٹوں کو بند کر کے ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانا شروع کر دے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو کی حقائق جانچ اکائی نے اس دعوے کو فرضی بتایا ہے۔ پی آئی بی نے واضح کیا ہے کہ آر بی آئی کے مطابق اس مہینے کے آخر تک کاغذی نوٹوں کو بند کرنے یا ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر خطوں میں بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ اس دوران ارریا، کٹیہار، کشن گنج، پورنیہ، سپول، مدھے پورہ اور سہرسہ ضلع میں کئی مقامات پر زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کی بھی پیش گوئی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشن گنج کے ٹیڑھا گاچھ میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر ریاست کے جنوبی حصوں میں کئی مقامات پر زبردست گرمی کی صورتحال برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.6 ڈگری زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس ضلع کا ڈہری سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ الہ آباد ہائی کورٹ ریویو آفیسر، اسسٹنٹ ریویو آفیسر ایوم کمپیوٹر اسسٹنٹ کے کل 543 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگی اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم سناتک اترن ہونا چاہیے، ساتھ ہی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری ڈپلوما ہو یا او لیول سی لیول کا پرمان پتر ہو۔ یوگیتا سے سمبندھت وستر جانکاری ہیتو ویگیاپن دیکھیں۔